0: Si se te ponchó la llanta y no tienes dinero, no te apures. Aquí en Llantera Tío Pepe te financiamos tus llantas con solamente $40. Aquí en Llantera Tío Pepe, lo único que necesitas es tener tu cuenta de banco, traer el número de ITIN o seguro social. Aceptamos matrícula consular de cualquier país. Así que venga y visítenos hoy mismo, que aquí todos califican. Y aquí el chequeo de aire siempre es gratis. Llantera Tío Pepe, Eastern y Stuart pegadito al freeway. Eastern y Stuart pegadito al freeway. 24 horas.
1: Esta es la historia de alguien que valora un buen trabajo. Como ingeniero de mantenimiento en una planta de fabricación de bebidas, él comienza su día sabiendo que todo está listo para operar. Porque Grainger le suministra los productos de calidad industrial que necesita para que sus equipos funcionen sin problemas, de modo que nada se detenga. Llama, haz clic en Grainger.com o visítanos. Grainger, para quienes valoran un buen trabajo.
2: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
3: Estoy en escena del choque.
2: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Trae a tu familia a la Oportunidad Expo. Sábado 1 de agosto de 11 a 3 de la tarde en el Boulevard Mall. Un día lleno de oportunidades para todos. Inmunizaciones gratis para estudiantes K-12. Trae a tus niños a recoger su mochila con útiles escolares, como cuadernos, lapiceros y más. La Oportunidad Expo. Traída a ustedes por la Cámara de Comercio Latina de Las Vegas y sus miembros. Para más información, visita lblcc.com.
6: Hola, soy Luis Coronel. Miles de personas se están muriendo y solo porque no tienen seguro médico. Si tú no tienes seguro médico y requieres de una cirugía, la Fundación Cirugía Sin Fronteras te puede ayudar. No importa tu estatus migratorio, tú puedes recibir la cirugía que necesitas a muy bajo costo y hasta gratis si calificas. Llama ahora al 661-333-5746. 661-333-5746. Fundación Cirugía Sin Fronteras, salvando vidas.
7: Muchos niños en nuestro valle están buscando un hogar que los cuide. Estos niños quieren algo que el dinero no puede comprar y algo que solo tú les puedes dar. Un lugar donde puedan ser ellos mismos, sentirse seguros y ser parte de una familia. Considera ser un padre de crianza temporal o adoptivo. Ayuda a un niño a encontrar su hogar para siempre. Visita nuestra página unhogarparasiempre.com.
8: Hola Las Vegas, Baja Orocel se está creciendo y estamos buscando agentes de ventas y gerentes de venta y financiamiento para unirse a nuestro equipo. Buscamos a alguien que sea responsable y profesional, con experiencia en servicio a clientes, organizado y detallista y con ganas de crecer en la industria automotriz. Si estás listo para esta gran oportunidad de trabajo, me encantaría hablar contigo. Llámame hoy mismo. Soy Oli, gerente de ventas de internet, aquí en Baja Orocel al 702-939-8020.
9: Todos conocemos a Goodwill, pero ¿sabías que cuando donas cosas a Goodwill, ayudas a brindar capacitación laboral a gente en tu comunidad? Goodwill, dona cosas, crea trabajos. Busca el centro de donación más cercano en goodwill.org. Un mensaje del Goodwill y el Consejo de Publicidad.
10: Trancazos suenan en la tricolor.